0: wasanye
1: urize bigambo bino katungamme nalu ne bigambo bino
0: nesokolo kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala kitwe yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide
1: Zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwale ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde Yesu osaanidde Yesu osaanidde

Musa dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zifuna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyaga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Waiwo omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abasajja batuzaala. Kye batasobola mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyerubatuzza okusinza, kyerubatuzza okutendereza. Osaanidde mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi mukama. Oli mulungi mukama. Oli mutukufu ssebo.

yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda muggeyiheena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwa ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama